0: kento. Mi son wa meton, mi amane venavio, mekela horiko, mekela wa mefo. To mi omi le java wa wo. Ape du signe mezerika, mo bratwa, ngles yo be white hand. Nukbe te flays.
1: Yao yao.
0: Troni ko wa suka ka holobe na funi roda ni tiske dio. Ne wa nya nu emi le gravero se de cuir de kadia.
1: Drop and flays.

0: Lonotom ton Teresi ade de masonya hule de Michel Koko Vito Gweto Mega Yele Modando Pia Milato Egbebe Nyajojo Ojina Migbakudo Eronde Kegbajo Eso Keva Yale Kodyo Yakope Keye Ezo De Bikaka De Vignon Vi Pia Maton Vi Bak Beti Emi Branda Keva Yagbele Kodyo Yakope Ya Nyanyabe Ekonwa Ele Gana Kudo Togobe Edendiye Amegede o jafoku lele kebe zobibibe wona ya me yolo itokwen lave po e wagbom. E nwa e nyibe esansa be bidon de e ye wo le sese o nwa o le dodi esansa le bidon ame vanyon nde chan do gaz bezo le danu le tepe wwa ke wwa le be bude ya e le ego bogbo di o me le akwede me e nwa ke jo be ke ye budi ya be Dodi dodi mea, leke mte joro ye gaza elezo, devino suvireka kunyo mireka omlo homeka momunyo e meye nyonu vyaya, pia maton vya ele kule. Eye amekotoko jafoku vevere dozo fion vevere nto oloyi, tokuen e agbale don dugbonuglao be susu sova bude, be sasale ahwe domenbe, Enyaji nyadon kwe jina nyebe enyi amide keye okuna so gana alo Nigeria basana le togo le motome motome. Lebe kuge ya kejo webe ke nyafokunu be nyia jiru duwa mde na mo be wase le dumyo yonyana amekove kune okakao le na medoho nele wasi vwa ke eto be enyi enu keye o onaduna wacha mle non le da silencio. Wajogbe vwen to enyi bene ya foku dogbe ame ya. Mwwe nyono e mwke gba jole kodyo ya kope mnana gbe ya. Eye wwan. Ameko o ole do pe kene kona enu ba dodo enyi nyi gba kudo nou ko opo lami ko yonan be ot otorite de la kalite de l'environnement oka. Eso keva ya o hongo do to rede nou be waten do ekbe. So dogbe keye o yile benchmark. Sokudo ehobe tutu enu be donwo wo le ko wo edo le moroko bani gbandia zz ebe pepero ntiye o hoso le kebe dodua nge kya meve ye godo ya elebo ameko keke un le kebe nono mi ami be watun ama enu fiofio enu ko poso dogbe de diami adoje si mo ko di o la tento Ado mousen mou koyona be infrastructure nou le bo infrastructure nationale la. E ho o modo do kudo nou le me. Kolani e nou ado de wo. Le kebe dodo yo wa. O le matza klas le eme. E anodjou le kolonti apon po koyona be tablo ronde le eme. E tanya vovovo o kome ye o la jwa. Wachan o le me kudo so soube e nou abano dodo nou e to anou so zondo e du pote o meto to achan di. Alekeye odona ekpe enu nyon e jido koyona be certification. Bakudo gbedwa si keye osonana be ameya emonu jenwanti la we koyona be akreditasyon. Bakudo ameke wola le mkwido nwa ba dodo nyin nyin ti veve toa enu kole kuso duta. Soba le odo le mnyabe dwa mea. Ameke wola do nenebe nwa kwa kwa be nwa tontwa dodo yonya. Enu wong pata o lelebe godo yame. Ki wwa godwa elana we monu popo, be wakba jro enu ome. Ne nyanyana na ki we lakba kpiro wanti le go vovovoko ome ye, le be do pe ya one be do le sodo na jesi enu obe adodo nyinyi, kudo asiko la tro le nene be nonome anti ne bate mu aje fioto aje gatoa. Nila se enu me dede, so lare azuma bo trekbo, e pona nene be nyazi kwe minotoni hawan. Donka e de nou me le fansi ovo be gbe me sokudo. Godo keye owo alo dogbe ko de le moro kwa unti. Le edwa be owo voyo me a. Ola tamo gbe dwa si ola no anyi. Ne watemu aso do muse. Dodo ko le mnyabe dwa me kudo mo ba dodo nyinyi nti. Monu popo keye ola na be vibri ba no ajo o do me le togo. Ne amesia me la jibe ya we, ne e toa banyon ne waten da sidwe di, e veve toa alekeye ola webe bachon dumeviko zana nou di, e wachan direktor de kabine ne dudope, kene ona dopinado do peke pona promotion ni investissement loi me ko ba dona gajo me ko de to gwa e bedinade bedema baba etan bada etan de mu me sokulo ne do avoir nous ko le noter po me ba to se mi on ti ameko danagban le lo me be me le jp o yo no be transiter o wa o le pono no me do ko le ni maso maso le lo me be me le jp a le wa be do no me o le yo du bongla o be wa do le ke be no no me ado e so ke va ya o go do gande ki ni assemblée générale ye o wo eye ameko ke ke un o le haso soe ke ne bodi kama andwa no me yo yo be csddt a abe di made di titi e o de dogo sokudo no no me kelini ame mabu mabu e bubu sosone ame novi le ame ko dona hu be vana lo me be mele di pia yo sana ko le ni aguda o ame wa do me todo le a ombu na me muni be yo le wo mama dodo e juta to ku yo be do me todo me yo ao voa yo le biobe ame sia me ne bu novia eye dugbonu glawo ameko le lo mebe meleje pia be do onu wa wajagbagba ne lo mebe meleje pia be nyenye banu esini ngbabuto ame ya obe nono me won ko le zame ke won CSDDT a ele bio ele cité do ka dodo ke le no wa transitero bakudo ame do ko ku na hu do metodo do me anti so zondo wabe nono me vovovo ko ona egon me be opona mpona me bay hata ozuna me odidi na me potora nyi modi na gwa me ombu na me robore pepe mu to wabe enu popopo kudo nono me de obe wawo me mia se soji kwa mi tona be nu me de dio so kudo nu kene le joanti
1: egbe me go kemi do ami abe sendika amene kero e bon transitaire wa kona e do surtout e fiko sana hunlea mi o ne me go dodoa do ka gbe mi to gbe a nya tun ma kuro mi ame do to mi abe amoko mi ona to ku e hu sato surtout libanais e to ka ga do mi ami ne pono no mo de lo wa gbo ke ma we be e du mi amoju no no ala yin ko no no me yin beleko ga do mi a libanais on la po be o transitaire o ko kria do va kria we nya me ya bo la tro tune be transitaire buli lo a ho do asona mi va po be nu a e gba va le yin ko e gba va le yin ko wa le ke le yidwa e tsenjo a gbo be to go to jeng o jeng ko a me dro viwa me le ne le to go mi kwa me dro viwa o cho o do la bobo o do ko gbela no ju ni mi o re kam mi wa te o do la tu te go jo donc a yama ele be vire mi akogbe ijire ne yama ne mo ko la te pupuno mi am ju ko to ko la te pupuno ne wa wa no tene ne mo agbe no no asasa ele be vire nti e po tutu gba wa e ya be gwan yi be ne am over pleuvoir e ga yo mi kona la mo sha ga do le ke we be am enu busa la we do la tu fo o wa be bu to mi a fo fo mi a libanais wa o gbe na be yo ma tu fo mo o to la vo da la pa mo ne ne dari le ge ke mi am bu ba pleuvoir wa am e sha ba no gawa le kin baba no fiatu ba mi le pobe e gawa to ko gajira mo ko ba le plebo a enabe amu gbogboro le gbojo le mi amu poranti e pon le bene gana cote d'ivoire ba ne mi mo wedo de mi amu gajidi viro a ambo mate no va mi agbo e mi achemi apo vicure e du acha la po o cho la po ba mi le gbre a o mo le se komoni mi de o mato e mi de o mato a mi de wa de me ba konta le ke mi ona do adu ku sube na me pe ba plebo pa ne mi de o mato ne pa la po enu ke je kon mo ne sibe sasa ne no wa to ko gawa ke agudo be o ma lo e o ma lo yo to yo a ko gawa acho de o nome ne o jaba sa pupa ya se ala conta wa ji wa webe enu ke le bloquer dari enu jo le tepere ka ne ne munwa mi le ko gbe ji be yo ha o ne yo no ne se na gomo e ka fla e dumuno na mgbo amenu na tuboro
0: transiter o be ni be ameko yin lo mebe mele ji pia ba gbonu glo o mte ni podo nti na le kebe ku re yo ko ji yo le to asi yo do no no mi odo na file ne fa yo pata yo la no wa ki won e pe we tri yin gwan mi keke we aton gwan gbe a yo la o e do gbe gbe be wo na so ji kwa mi to na ke yin yanu de to ne wa to wa e gba ko nti
1: le gododo mo nu wa nu ke mi o pata mi brand be yin de kaviri je mi o da pe be le keke o ma o wa do je to yin ni pora jete yi odo ne pora monsieur etengia mi jangulo mane mi anu mane me ku ke ko mi le do chokudo ne mo nchia mi aso ma soro ra jetera awe kututube ambe nyamu nje por mo nchinyire ne bate yo no apunpuno no ase magomo va ele bebe na mi be o meti sene no mo gomo ne e kokuchi abana oju no mi opata bo no be se gomo wa kaka na no wit ke mi ya je mo keke wi ato ke e no ale de fule mi la ba we be ya de wa puta na yin ne o ba se ro ke gomo na mi odo ni odo lo
0: fashion week be dodo ke ya so so do e to mi ya dengwa ele ja po mi baba e so ke ba ya yas bagbo mu gla o le ka dodo mi ba kudo mi ko ona ni ne be dodo o kudo o wa o de dodo gangan ko le le kebe ona mi awa o de odo ego eyin dodo yeye de ke o bo nyan kankan do to yo konu mi na o kudo inti e akoya toa preta porte alo awuke so gbe ni dodo zerika e be duro o le jawo zerika ke awo na ya le yana asiwo ko togo be alopa pakudo afrika ba lopa de to ameko tonanu e amodo na zerika e o lagba so munu popo na ameko nunana o la lovi nuna eye o ona donyo de yo le ponko yi la wu tonton be gbagbala mia o la si zoro waji na amo waji si o le kebe wona ya dodo vovovo le eme ziadengwa eye o le jawo ya taroji nu enyi be yo aso enu yeye o susu yeye o enu papa yeye o so do ona ya menu keye tela grande sia de nyawo tela vie

Nzete betelanka ke ebanga kate likolo yinda esuka suka nkake komi ubanga nzete yango monene ya ebale ebangi sakate mokolo bwato kwake ne kolobo mbisi mokili ya nzambe iza pepo na bayunga na capsule David Mangaya. Il faut sentir présence.